så er angst nytt noe i. Opp så er en hoss av øy. De i ons har regert, tyrannisert, en krig er ført, vi er sannet drekkfyrt.